0: pescarul și ghiju și astăzi, culburală și astăzi, bubrice și astăzi, saminam poeticeske iubilei. În aflam iubilei, aseală poeticeske iubilei.
1: Тоже чупа да пас.
0: Кумен вода, кучпетал, спетрове, возвокоджу вон гижет.